0: 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 Hello.
1: Morning.
0: Good morning, opinion. Now what is saying? Patrick has a free.
1: Atumakofodia.
0: Me bompa ya sero nyame shunshum di ama wate. Osofo, owura ye gye ka tena me sey mo ano. Na ne ama nkoye wa abrabom. Opanyi dia na ekwaso wa abrabom.
1: Papa, ekura me driver ni so me edi bia me hunu so.
0: Oya adwuma bia wo hunu so. Sabi, uja dia wo ya. Ewrade nti ne ama be yi. Ti foka, uya driver ni woni maazi makro meboa. Brabe si shwa mi post office. Usi shwa mi post office ha. Bisasa wo pano manje. Taxi nibi. Ye tere wa kache driver ni so besi mpatasi ye bon shum. E wana ye last stop. Wate?
1: Patu. Papa na, ya me adma cham, ma biya mi nye jino, se, se kam niko e biya na pasa, sa kam ama, ke wibbe kereche ben nai.
0: Opanyi mi wano ma ako pimse ebe bono unum, ena me pon. Nti tama ebe bua wona wo bibi hen nti tama me di be firi wo e ya no pa e na no pe e na wuku ada no pe me wo hofiti anopa no onum an machi no onum kopem se ebe bua no mre no onum e na me wo nti bra wo ba ba beto me why
1: about you
0: number ni 0242 0242 22 88 17 0242 22 88 17 0242 22 22 88 17 17 and I'm 0246 0246 19 19 11 11 36 0246 0246 19 19 11 11 36 36 0246 0246 19 19 11 11 36 36 and answer 0243 0243 88 77 77 84 84 0244 0244 88 77 77 84 84 shanesosa anopaisofo dia wotemenka bia wo ba menche bia befo maazi makruka okay ofo maazi makruka osu obesi shwa mi post office yadie bia da so so yare tre etre yadie yadie aneko eden pass of one time mo edin aye tre yadie obi a wo ba wo ntimi nante obi a wo ba wo se akwada no adie na mwiem no opega ni tikwa shura obeti ahwe obi a wo ba yase a fra ni nsuo ba obi tie me ne prostrate yadie no ekwasoro wo ya bema bema sam da from wo ya bema wo tie me niam ankoye wo ya bema wo tie me diabetes how wo ya oba wo tie me ase kire yadie how wo ya oba wo tie me pressure yadie tete o anopai fa wani kire mu anoma nje patase e brabe je agru wo tie me usisi usisi usisi ya o ya usisi ya o ya brabe je osofu solo sisi yadie dro ni bi men kire okwan abefa so abeye me say men kawo soron tam eno pai di ode yade bia ba be piam ofio onyame na meso be ma yaresa eno ode ayane dia
2: odi fo obi be se me ya galamse adwuma sankofo no so mo ya den no mabawo nte
0: osofo obi o ya galamse adwuma bia no si pa thomas opani pa thomas bonum osisika ye den
3: e moja
0: e moja e dia na ma ne ye moja nya moja na sa blood no e wose wo ye den
3: sweet
0: o tin fifiri etu obi abaso ya fana e ta sa menya won sam sika yi e mfa ma o sika sam tesen
4: enkoye
0: o ta sa fe he
4: ka sa fi meti fya si de ba me ka sa si a me ye juma wo kuma se
0: ehe o wa hi se si ye
4: si a me ye juma wo
3: kuma se do
4: hospital me wo swame hospital
0: abusa wo bi asa wo pa no ma de e be kire wo ya tra wa no manje akache o musa wo bampatase e bonjum ate wo dia wo bele me number ni 0243
3: so we obi abaso
0: hello ɛte sɛ wɔ pani.